آواز تاجک کانال تولقل نرده تاجکستان و جهان هم جمعیتی ایشترشه. تاجکستانین تشکه سیاست وزنین فعالگی، منتظملگی و حیاتیلگین سقلب قلب مملکت عالی منفعتلارن خلقران مقیاسته همایلب گلمقته. Ochiq eshiklar siyosati yangida yangi samaralar berib, u mamlakat rahbariyati tanlagan yo'lning to'g'riligini isbotlayapti. O'zbekiston barcha uzoq yaqin mamlakatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan barcha sohalardagi hamkorliklarni davom ettirib, ularni samarali amalga oshirish yo'lida muntazam harakat qiladi.